0: sono mai.
1: Ole upule ole nganga.
0: Nana.
1: Kia
0: sono mai.
1: Ose upu kalpe nga inga nga apa o nga iskanga. Ewa, empaingo nga ar kupi. Empaingo nga angat.
0: Ne ai.
1: Pinkala. Arga nga ara leo skanga. Teme me fai nga nga nga.
0: Ia mga ia foi lalau buka apunga ka kuaro li kai mingai. Fia poko, fia poko sa. Pari mika fia poko i li fsiri dea. Fasaba kako i poko li fsiri dea a tavo.
2: Nga mga mga kuma o hiu poko.
0: Ia, sei, fia poko mung.
2: A tavo, ia. Ok, goe. Ai donga. Ai, au ke mga Se meu se pete foi be pa pa au pe Esse de vai é só Uma coa em moce E de vai café de uma Cuide de lonquear Não alguém é lonquear Pa café aí de vai café
1: É, agora o moce pa café aí de uma
2: Aku bisa ngaid di aku lah aku epo di aku. Ada yang so apa mal malay.
0: Pogosan. Tell everyone. Pogosan. Cao no melu lah.
1: Emas pengen ambil kan?
0: Nga nga. Fainga avi zna kwa vina li. Nga me wa. Nga nga iya. Ya lukam.
1: Ya ike mungkua iya. Ima fainga avi a. Rufin ngalo na alirwa. Ya. Iya. Kuat pusa. Aku aku kuat pusa melo kuat ku so kamai ilunga. Sulua. La ave pepe nga pengka uai. Em na pongo. Ku aku kuat sepe au sawa kami mai. Ele okele ko pala ku nga ke nga ya sa. Ai.
0: O churanga ole upuna na ele ave fo ile le le. A tu sa ave li fa lafi pole ave pole le ta ua o tangata o la ua ia i rou mota. Fas ta inga o rou tau nuu mai malo o rou fa. Ia ta to tag malo ale. A la ia i rona, ia isi tangata fo ole a inga le. Furu ko ero si lo makua wanga ngā sao si lo makua ni. A le urara fi fi ure ka ua kua ure ave se kupi. Usaha orang ngaga aku sudah lihat kau uai kau kau ori ah
1: mafai awai aku sengal pada ada kau kau uang kamu ah ori temen mama pun ada mahu ada mama ori kamu
0: ngaji usaha ru
1: apa perapa apa perapa mengku uai umiru kuat kali kau sot pas kau sot
0: Kaka inga por kaka wa maliu, ah, maliu, ya, sorry. Kusara lefa ko ai loa ai si ka kala ai ngau umang ka ngum bashur ko ngari fa ve la veri ere ka um ere ere fi fi ro um pore ya ru si si si ko e ko ye ya la
1: ni ya
0: wa ko lo la lo ya wole ko lo a ko si ya ku sa ban ku ra upu nga ku ka uwa wole fa lo nga ku mo o a ku sa ra ore ka ngari ya ungi ro fa ve la veri fa pe ungi ro malanga ra sa um mi malanga sa ku pos ko ingara sa um cha mo elang fa nga wore ka o ya angkul ma anchi o ri a
1: o ye ye me ka fa ve la ve me va pe nga a ka nga ka le ka nga sa o kwa ka e lan me
2: ya ti me ku lo ka nga bu bu
1: o so ma ka ka ye ka
0: sa no mai sem
2: i ya por le yo le o le ka le e wi nga le nga ka e me fa sa i re ke nga ba kwa o
0: Nga makuang ngal, makuang ngal, o iya buku. Udah lah, ngar kangkari kong, wah.
3: Ioi, kama ko a ongare, yai mi to ma ko ilo.
0: I, kwa ko ke ke i.
3: Amo ke ke i amo ma ma ko falo, ko fara u fulba. Ko de na nga ma ko do, ko de ka nga ma ka inga i nga ko.
0: Na na fa yara fa ma ru po.
3: Ioi, ko ga na i pa ilo.
0: Ngalem fa yara, ngalem fa yara nga fa nga ru po nga.
1: Mary,
0: tell me.
1: Yeah, Nanga, go and I go up.
0: Oh, you're merely, or we're going to show Hang on, I'm a quay, Umbari, or Langa, Elecoil.
1: That's when I'm a gang, I scanaka, scanaka, Yawan, Ecoido. You say, don't I? The police here, so it's what? I can't pick on with the way anybody.
0: Wai foi ia, ei foi me ko kingo e finga nga ai uma e ko mo. Ah.
1: Io.
0: Pero ngai pero ko. Un ngar ko ia fa. Pero mo so ora ngar fa. E e wan au, ai ve ngor ko ia mo mo ko ia ko va ka mi fi. Ia kawarunga fai angare ukura. Au ka kore fie kawarunga kuare kukara ngoha mbaya.
4: Ia rau sa uka wurunga.
0: Ma ia le, ma ia le sa wangare tabo, ngubu fai anga upu, wa, ufe ngu fie ma upu ae fai anga soo ae, ae, ae koe bafo fawaki ia ima, ia lak fai anga. Ai pe o puya ka kono ngire ma a wa Alicia Alicia ka orang ngase ngase a masang ala averin ka urior fala ala ka urior fala ta averin i fala i fu ala ele o ele o a orang ngase ngase a po se pe la o ia mo super furu a ala ka urang i fala i fu a ngi upu kele o pinga mera fa pinga pera lu puri sa ngoi ya tabu a nga nga
1: Ele se kawita avel ka o miol pala mar pa ka o dio.
0: E.
1: Ife.
0: I ma ile nga wa ko fa nga ba nga ko fa fu si nga ko yo mai.
1: E ave i ma ka i ma ka na sama.
0: Mm.
1: O pon a rua.
0: Ai ai.
1: Na se ia mare. Ai ti no pue tem.
0: Ave ga ka ki. Al pir u pula ni rua nga ke ma fo fa oi.
1: Ia le pon a
0: rua. Ka i nga nge ari nga wol or ki nga ar kuari ar mai ar rua nga wol. por ka okol vai ala mai o no wong ka un ka ur vai nga por kuang nga pere
1: o pua at ka ko ku te rong a su e mo wo mai ko inga foi
0: i poi ra ka mo buang foi i au fa nga ka ko ro i am fa nga ko ke le foi o le lei foi o son ko ko su fa i man ku ai pe nga i fa wa nga de fa nga ka ke si pui papia se longa o inga e umare o langa ele i wharongo le saka kai le upure o le whatau tuni le whare i fu. Ja,
1: sa vadivan mai le ki pinga fai mati siri ati ko inga ua mai po whaua nga unga ka ua. Hala sa vadivan mai.
0: I, sa oa. Iwa, wako inga, makuara ka pengal ka kongu. Ah, kusarai palasia kuro ove kumai, wawai sa oa. Wo ieva aya wo sa wa le fa ko si be po sa.
1: Lo ko wo.
0: Ma pena la ko ga be foi. Wa un faro wa ma du gas gas. Ale be ko la wo sa wo lo ke na sengas. Ieva pena ka ko nga nga wa ai. Ah. Ai ila isi u pure ko ko fa wa. Ah. Ke lo nga. E pe u pure mala ia. Ah. Ah mala ia ole. Ave le afi, ah, oui. Sol mara ye ave le afi. Ave fo yu mara ye ikangaka, ah.
1: Pe amariu?
0: Amariu me o mara ye. Maka ka unkwe fa amana nga upo ave le mara ye kaka o mariu.
1: Eke na, ewe, ewe sebe la kachu yu fo upo da kumi. Kala mara ye fo nga le kede upo mba.
0: Ewe.
1: Tuwa ili nga nga nga.
0: Ale lorapo. Ou sa fika ou yer kan kala el, la e, e mali ou alu se yoli. A ka wala ou, ya ou mali. Kona la, ou, yo, alo fali ou mali, yes ko, ay, fali. Wa, le fika ou yisul avel mali, yes ko, ingari. Ore ou
3: mali,
0: yo, yo, yo,
3: yo,
0: yo, eu ia inga lai le walu eu ia inga lai le walu lang yo lai aru le lo wa lai eri lua ka kang wo ia ia le fai lunga fai le lang a le fai le lang yo lai fai le lor pal pala
3: ia lo nga ho ke umaro lo mai kia sa
0: maro lo mai kia sa
3: e ora ngo mau kia sa
0: e ara ra ngo mau kia sa ngara ngo kang a Alu upo malai yo ngoro kafu upo upo kafu fo malai isi. Emba ngai yer fai ngoro fa upo nga. Ai piu kiro ngoro uri kafu fai ngoro fa nga es. I fa nga nga. Ah. Esa o ka
3: unga fa sa ngoro fa nga nga.
0: Eli si upo loke ilu ele ka unga fa nga ka ku le fa nga ili pisi nga nga sa amaka mbiyan. Kuro ula fa fu iya ka ku. Le avi ngai kuro fa fa fi ka ul mala ah. Usa pe yo ke kala ngofu ile ala pi le ba re pe fa ngofu pe nga usa mo pi se nga nga e ka dia fo ila pat e ke ule kon ko fa nga lu pu nga nga i nga ka a ai
3: le ai mo le pu nga e te ola ko wa ma pu
0: ai ia ma ku ala e ia ka ku ai ka ma fo ile kon ko fa ta
3: su wa nga fo nga e pi ma nga i lu pu le ma se ngofu ala ngore anchi
0: E fe ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro
3: ro ro ro ro ro ro ro ro ro
0: ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro Wa sa orang fa nga fa nga nga fuli kusara la ka dia la vai ai lu oi de ka la nga fa ye mang ele ka ngoi fa nga nga upu e ya nga ipu pe nga fu i si ngoi fa pu nga bu
5: ala pa pu e ave i me wi na ku ya ai ku piku mala
0: Yum kula malanga, mukula malang, malanga ngai ka umbo ya ikus pa yomala. Aku nak kalau fuli lepas aku ngosik kan, ini vali malal itu sah.
3: Aku
0: yang pernah kalau malal faham salah. Ia pernah malal, ia pernah malu. Jadi, wajah ufo ia ikam macam, ufo alung ini ini lombak kuah kan, ufo ingwal angkat pepe mu. Orang ko, jauh ni lepas kuah ufo ini orang bukan orang ko faham vela mai. Ia beri face, beri ayam beri yang hari. Ah, orang kamera ini, pepe ini, apa beri beri yang. Oi nga fa pungo foi pingi upu sa fa fiki fiki nga fa fiki fiki foi de ngo a o ka kala ila kala kama i e pe u ole u ga nga nga ile ka ngoi e
3: isi isi foi a ngo me a ma ku se mo ko le a ngo i ngo
0: so
3: ah mo ko le a ngo i ngo so mo isi foi ka nga ka ke do mo ko le a ngo i ngo
0: Tengi ngoa kau imba sui, hui ngai. Kapai
3: ngoa ya lakou. Tengi ngoa kau
0: fai fai. Peila ori si ngoa nga, peori ngoa reo kanka ese.
3: Ia feo lono ngai ngoa.
0: Aga kou ingola kalafu ilile, kusa lang fai ngoa, ia pepe la inga rea. O ngai pese upu e fai fai le a inga rea kumbai u. Ia.
3: Kumbai.
0: E ui mai roa kakala a inga rai oi rumo kako fare rei fai faka ui urfaro roa rai uri. Ala e kaki, ala e kako oko iel pepe ui elefai ue kaka isi mui. Kaka isi, lai sang kako oko aere ngofo ui elu nga kapenga na pari. Ki nga nga ere ika ika i roa se bea ala na vala au ari e ale kusa lele o vala au iore faka ui ur kakara sa vali e urai. Ta
3: lela u kala ngari, nga ere au so kenge. On kwa ole upusa kwa upusa le si le ngoa le
0: ai
3: ale ngo pisili ya
0: e
3: ngo pisili ya i si ta o ile ai la
0: e
3: ola ma fu nga nga la ina a ka mai ku sa va la au le ngo kenga
1: lau palau vale lo mkua yo nga kamarang tamay I de ahí nga rige
0: wow
1: la olea lau karang so nai palau vale ahí o tío palau el mala o le wima a u fa ingo ahí fa ingo ahí
0: fa ingo ahí kan ka
1: fa ingo ahí kan a a bala que ni escucha la para vale yo yo me la fa a ule le cuao
0: y pero pega pero algo no lo cual pero la escucha la huelga que le hay ahí se la hay caca ese cara liga cosa hay que caca es esa no fue algo fue lo que si que voy pepe la cual fa a ube y mamá lo mamá fa fa ule y lo gibe a lo va a agua escucha la vara agua yo caca yo
1: y la yo man que ni yo lo hubo me o que macua la kike ya que ni lo cala ya y
0: ya macua lo la yo ngai pepe ya le macua ai fa lo fa singo ngara ai nga voy ya y o lo la ai ngara fa ngo lo ka ka ngara fa ngo macua ka ma ya kan ka is o o lo ai ngara ala fa me ai ngara ngara fa ngo la ku la ku ka ka is ai lo la ku la ku la ai uma e uma lo ka ya ka kala sa ka ka is o ngau de va kulping ya lai ngala ore fai ngor ka kare I ka ka si lai ngala ora ku ora ka ka si alo ka u ya marco e lima mi ngun kerko ya marli mai o ko ko ru ka ka ko ko ru ka ka ngom mai ra mo si va ngala sa ka un ka pe me la ku ker fogi ya ko fa fa le
1: ya tu ko
0: ya mo ya fa ai u mai ta
2: chou ya ta vo mo lo wa
5: Si me va a tener ahí, como más buscada que ya, a mis padres, pues yo puedo quitar más. A mis padres, como yo, como más a ocupar, no. Ya, me voy a la madre, ya, a tu y copan a Mariel, caco, maruca, con más pan, a ver si me va a tener ahí, ya, para los lados, pues, ya, tú, ahora, pero ya, ya, tú, los moca. Pero ahí, madre, pero tú, ya, madre, ahí, ya, o sea, yo, ya, ya, ya ya al poner el cual va lo va el caco un lepo pascal que
1: va
0: ya fue ya
5: fue ya
0: fue ya eso y ya hasta ir va estoy fuera y fue
2: ya
0: soy fue ya casi al que o mi al un mau o yo o ya va hasta ahí